kapele No Name sme sa onoho času s kolegami bavili o tom, čo je to vlastne šťastie. Či je to nejaká bytosť, entita, alebo odmena za precízne odmakanú prácu. Možno je šťastie motýl, ktorý preletí a vyrazí dých. Síce sme na výsledok neprišli, ale pieseň o šťastí sme napísali. Za nás, za kapelu No Name, len jemné odporúčanie. So šťastím, vážený, sa musí veľmi opatrne. Ladíte rádio Frekvence 1 a pieseň kapely No Name o šťastí.

Myslel som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný.

idem hore a naše tela splynú v jedno. Čo má je potom, že sú vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím sílu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď.